වේලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. Hey yo, yamena hama tane anytime set when a flavor delakiri padamak. Well I ne gana danuwa. Wasakala kiri fun ekak piri elakiri kiri. Good morning, velawude 10:00.

오늘 트래픽이 그거 오늘 아스킹 몰래킹 달래였노. 스쿼드를 예단한 남파하수와하네. 갤러 마인타이 피리빌라 마인타이 멜로키네 마하테오. 이티노 호야니 일렉트릭 스쿠트에 각난 리디엄 마인 포스페이트 배터리 각 달래 하달래테이노 혼다 듀러블 배터리 기긴 하달래테이나 Kerry Rice electric scooter ke try karala e wage me thamai me dawasala lakshika mila aduwa keka helmet jacket ko mo yata nomi lema dena Kerry Rice petrol scooter ke try karanna lankaw pulama pulama neme purama alemini yojite ni no e wage me thamai miladi gana than ona taram thiyenawa amathuru kotas devine purama thiyenawa alewin passu sewawa thate visheshtai wedi visura denaganota katha karanna pulan Kerry Rice motors company private limited wetha minna nomre Bindoi hete hatai harusia hayai, hatalistunai anu hato. Bindoi hete hatai harusia hayai, hatalistunai anu hatar katakran. Petrol scooter ka kena gudu petrol kena nama hena gudu tad buy hitenu na buy when nepa 125cc adi balat engine ka kwa gemu. Petrol itre kerani EFI technology ka combine kala hadulat erani sa. Petrol suhende je pawa dua na hunde.